0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
4: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19 00.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
8: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo återförsäljare. Boka provkörning idag.
9: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
13: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
14: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
15: Så här låter tågen med grön politik.
16: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
15: Och så här låter de utan.
16: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Roma som gäller. Tågen är funktion.
15: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
17: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
18: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
19: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, pikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
20: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.

0: Välkommen till Lidl, där vi denna vecka samlat ihop riktigt hårresande erbjudanden. Du får just nu en hårtork för bara 99,90 och en skäggtrimmer för otroliga 99,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
5: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Det här är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Borg och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Borg och värme 0200 75 19 00.

0: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
1: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. På boråsdjurpark.se.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996. I podden Kodkatastrof.
6: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.
7: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: senaste nytt och vi börjar i Stockholm där en explosion inträffade vid en port till ett flerfamiljshus i Hässelby strax efter midnatt. Flera fönster krossades men ingen person skadades. Polisen har spärrat av området och söker efter den eller de som ligger bakom explosionen. Det här utreds som allmänfarlig ödeläggelse. Och vi stannar kvar i Stockholm en stund till för en man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. Den misstänkte kunde gripas på plats. Och till sist kan vi berätta att från och med idag kan polisen kräva att sociala medieplattformar tar bort annonser om grova våldsuppdrag inom en timme. Företag som inte följer den nya lagen riskerar böter på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold FM.
1: I'm nothing special, in fact

Edition. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
3: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
6: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till. Medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klär dig ljus i sommar, då minskar kliet.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Mm, iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
14: Ser du vad jag ser?
13: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
15: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
16: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
18: Ja.
17: Domaren blåser!
18: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
18: Men vi skulle snarare säga att det är här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
20: Det var ingen stor lunch.
21: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
20: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
21: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
22: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
23: We have to go down! Kalle
0: Yes, nuts are climbing here!
1: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
14: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
23: Tre strutar och såklart nötkross.
24: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
25: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
26: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
27: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
28: Samla med Samla.
29: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
30: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM. Och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
31: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
32: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
33: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Det här är Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen, nära dig på bixia.se.

0: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
1: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
2: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600. På vuxen.se.
5: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
6: Du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzukis nya elbil Evitara. Byggt för både vardag och fest. Välkommen till det krångelfria billivet. Och Digilo!
7: Vård och värme 0200 75 19 00.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stockholm där en man har gripits misstänkt för mordförsök efter en misstänkt knivattack i Sköndal i natt. En man hittades mycket allvarligt skadad i en lägenhet och fördes till sjukhus efter livräddande insatser. En man i 45-årsåldern är gripen och polisen har under natten genomfört en teknisk undersökning och hållit flera förhör. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har utbytt nya attacker för fjärde natten i rad. Explosioner har rapporterats i flera länder kring Persiska viken samtidigt som USA uppger att nya anfall mot iranska mål har genomförts och att sjöblockaden av iranska hamnar har återupptagits. Och till sist kan vi berätta att den miljöfarliga PFAS-kemikalien triflonetiksyra, TFA, har hittats i grundvattnet på många håll i Sverige. Av 250 undersökta platser innehöll över 90% ämnet och utsläpp från jordbrukets bekämpningsmedel tros ligga bakom det här. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
6: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
5: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
7: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu olika sorter matriket ost för 64,90 kilot. Och matriket spärribs för 49,90 kilot. Mer för pengarna på Lidl, det lönar sig.
8: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
10: Timman kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
11: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
12: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
13: Det kan jag inte vara.
11: Streama med TV4 Play Plus.
14: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.
5: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar. Då minskar kliet.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
7: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
8: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
10: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45,000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
14: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris.

FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
2: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Borde och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
9: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
10: Ett poddtips från Podplay.
11: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
12: Tja från oss på Digilo. I sommar samlar vi några av Sveriges största stjärnor och en är alldeles ny. Suzuki e-Vitara, en elsuv med fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil när du köper en ny e-Vitara.
13: The ocean chose me, and it chose you too.
14: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Norrköping där en minderårig person har gripits misstänkt för försök till grovt mordbrand. Enligt polisen tändes brandfarlig vätska på vid entrén till ett flerfamiljshus i stadsdelen Ektorp. Branden kunde snabbt släckas och ingen person kom till skada. Och vidare kan vi berätta att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen men vill inte uppge vad anteckningsboken innehöll eller om någon obehörig haft tillgång till den. Och till sist kan vi berätta att Stockholm satsar 100 miljoner kronor på fler badplatser i innerstan. Det här rapporterar Sveriges Radio. Nya bryggor, doppzoner och en bastu ska göra det enklare att bada mitt i stan. Och en av de nya badplatserna på Söder Mälarstrand beskrivs redan som ett nytt dejtingstråk. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimes. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Matcha garageporten med din ytterdörr och förhöj intrycket på hela huset.
3: Garageportexperten.
4: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
5: Klirr.com Casino.
6: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Janne, håll!
9: Upp med
8: dig! Ja, håll!
9: Har du käkat dåligt eller?
8: Nej, 63, 8 lim, macken i ett ekonomation, 2 milkshakes och en halv special.
9: Vad fan kan det vara då då?
10: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
11: Ta hand om dig.
4: Och du, ta hand om dig.
11: Ta hand om dig.
12: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
18: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
19: ett. Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
7: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
12: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
12: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
9: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
10: Åh, Pågen, färskbakat.
3: med kärlek.
20: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
21: Det var ingen stor lunch.
22: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
21: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
22: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
23: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
24: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
25: BookBeat. Nothing beats a good book.
26: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
27: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
28: IKEA presenterar ljud av förändring.
29: Antag. Jag kom in.
30: Morsan, jag kom in!
28: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. So you wanna go drive it. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
4: Borg och Värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Borg och Värme 0200 75 19 00.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
4: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Det här rapporterar DN. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt Kvarnström inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Det är fortfarande oklart vilka som kan ha haft tillgång till den. Och vidare kan vi berätta att SMHI varnar för stor risk för skogsbränder i stora delar av Västernorrland de kommande dagarna. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att bara grilla eller elda på anvisade platser för att minska brandrisken. Något eldningsförbud har däremot inte införts. Och till sist kan vi berätta att det blir ingen getingsommar i år, men däremot verkar bålgetingarna bli fler. Sveriges Radio rapporterar att den större getingarten har ökat de senaste åren, något som tros bero på det varmare klimatet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
2: Casino. Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rilla över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Ta hand om dig.
5: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
6: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
12: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
13: ett. Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
15: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
16: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
15: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
17: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
18: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
20: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
21: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
0: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
1: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare?
22: Jo då, det ser vi på Volvia varje dag.
1: I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
23: Din man kommer få höras nu på morgonen. Och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
24: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
25: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
26: Det kan jag ju inte vara.
24: Streama med TV4 Play Plus.

0: kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Nu är det min tur att rita.
5: Men sluta, jag har inte det tänkt klart.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Där rapporterar DN. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt Kvarnström inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Men det är fortfarande oklart vilka som kan ha haft tillgång till den. Och vidare kan vi berätta att en man vårdas på intensivavdelningen efter den kraftiga branden i ett studentboende i Karlstad igår kväll. Branden var fullt utvecklad när räddningstjänsten kom fram men kunde tas under kontroll efter ungefär en halvtimme. Ytterligare 6 personer fördes till sjukhus och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och till sist kan vi berätta att blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige. Det här rapporterar SR. Trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. Den som vill fylla hinken har bäst chans i glesa skogar där mycket ljus når marken. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
2: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
5: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
8: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo återförsäljare. Boka provkörning idag.
12: Din man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
13: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
14: Om du inte minns... Kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
15: Det kan jag ju inte vara.
13: Streama med TV4 Play Plus.

0: på väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
3: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
4: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup. Fortum.
6: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha-bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Det börjar här.
3: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
4: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
7: Äventyret väntar här.
8: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
9: En vuxen deal hos vuxen.se.
8: 3 för 600 på vuxen.se.
10: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
11: Domaren tittar tillbaks.
10: Börjar han sina 3 steg bak. Men tar han fram en sekatör.
11: Nu ser jag, han är nere på gräsmattan.
10: På alla 4 och börjar frisera. Helt otroligt.
11: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
10: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
11: Ja, Olsson kör den här taktiken.
10: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt.
12: Krångla inte till det i onödan.
13: Spela snabbare på snabbare.com.
14: 18 plus stödlinjen.se.
15: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
16: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord utanför ett lägenhetshotell i Rosersberg i Sigtuna kommun i helgen. Detta enligt åklagarmyndigheten. Vittnen hade hittat en död person natten mot söndagen och polisen larmades till platsen. Strax efter det greps en man som är bekant med offret. De båda är från Lettland och är i Sverige för att arbeta. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Ankara under förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken, enligt Niklas Kvarnström, inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Och så kan vi berätta att blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år. Och det är särskilt i norra Sverige, rapporterar SR. Men trots det väntas de allra flesta blåbären bli kvar i skogen. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Och bäst chans att plocka bären är i glesa skogar där marken får mycket ljus. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
5: Ja, så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
4: Och i dess naturliga habitat och allt.
5: Ja.
4: Dagens Hjälper lite presenteras av If, som hjälper mycket.
6: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals for days hela sommaren lång.
9: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
10: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
11: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
12: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
13: Grabbar, det är radio.
14: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
13: Precis, och att alla är välkomna.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
16: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
17: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
18: Tack! I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
17: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
19: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma! Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
20: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
21: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
22: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
0: Hej! Vi på Qstad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: me.
1: Gold till fem.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
3: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pau Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
6: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
8: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att slippa fundera på om du har rätt elavtal. Vi hjälper dig hitta ett som passar din vardag. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
9: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
10: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset. Med Biopasset.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Fem personer till misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund förra veckan, där en man i 20-årsåldern dog efter ett bråk. De fem personerna är anhållna i sin frånvaro enligt åklagarmyndigheten. Sen tidigare tre män häktade misstänkta för mord och mordförsök. Sveriges säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok under NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Regeringskansliet bekräftar händelsen och uppger att anteckningsboken enligt Kvarnström inte innehöll några säkerhetsklassade uppgifter. Och vi avslutar med blåbärssäsongen som har startat ovanligt tidigt i år och särskilt i norra Sverige. Trots det väntas de allra flesta blåbären bli kvar i skogen. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Och bäst chans att plocka blåbär är i glesa skogar där marken får mycket ljus. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Man kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
4: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
5: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
3: Det kan jag ju inte vara.
4: Streama med TV4 Play Plus.
6: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
7: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs.
10: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
11: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
12: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
13: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
14: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Borrar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
16: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 32 korv.
16: Ja, det är många korv.
15: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
16: Men det är i själva verket här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
19: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
20: Glad kexchoklad.
21: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
22: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
21: Bingo Rimer och Julia Fransén.
23: Julia, du är dålig i sängen.
21: Och massa andra roliga gäster.
24: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
21: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
25: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
26: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
27: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
28: Tre strutar och såklart nötkross.
29: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
30: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
31: Så här låter stranden med grön politik.
32: Och så här låter den utan!
33: Okej gänget, kör på. Det här ska byggas.
31: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
34: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulder till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
35: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
36: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
37: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
38: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. Reklam. So you wanna go driving.
1: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
2: driving. Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
7: Att stå på scen är lätt och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
8: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
9: I nästan alla...

0: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.
2: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
3: Diginoturnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Finland där en person har dött efter en explosion i en fabrik i Laukas. Ytterligare en person skadades och har förts till sjukhus. På fabriken tillverkas bland annat krut och enligt vd:n var personen som dött inte anställd vid fabriken. Polisen utreder varför explosionen uppstod. 5 personer till misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund förra veckan, där en man i 20-årsåldern dog efter ett bråk. De 5 personerna är anhållna i sin frånvaro enligt åklagarmyndigheten. Och sen tidigare är 3 män häktade misstänkta för mord och mordförsök. Till sist kan vi berätta att det nu går att boka taxi igen som vanligt via appen Taxi Stockholm. Igår hade företaget tekniska problem som nu alltså är lösta. Och det berodde på ett nätverksproblem hos det spanska företaget Taxatronic. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea.

0: Janne! Håll!
1: Hoppe!
0: Ja, håll!
2: Har du käkat dåligt eller?
0: Nej, 63. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
3: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
5: Casino. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj. Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här. Om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
10: Det är en jäkla press på is att han kommer till landslaget.
9: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
11: Det här är turneringens boll vi precis hittade.
9: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Ta hand om dig.
4: Och du, ta hand om dig.
12: Ta hand om dig.
6: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Oj, vad det växer på blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
18: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
19: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett!
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
21: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
22: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
21: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
23: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
24: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
23: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
25: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
26: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
27: BookBeat. Nothing beats a good book.
28: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
0: Han kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
1: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
2: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
0: Det kan jag ju inte vara.
1: Streama med TV4 Play Plus.
3: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
5: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
3: Bingo Rimer och Julia Fransén.
7: Julia, du är dålig i sängen.
3: Och massa andra roliga gäster.
8: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
3: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
10: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
11: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
29: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
3: driving. I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
4: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
5: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
6: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
7: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Den 24 till 26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta Citus Läckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Pau Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
3: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki Evitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny Evitara. Läs mer på suzukibilar.se.
4: Skapa glasunderlägg med foto på smartfoto.se.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Två män i 20-årsåldern begärdes häktade idag på sannolika skäl misstänkta för mord. En man i 45-årsåldern dog efter att han blev misshandlad vid Råda sjön i Mölnlycke i lördagskväll. Ytterligare två personer är anhållna. Ett barn har attackerats av en hund i Hagaparken i Stockholm idag. Hunden ska ha varit utan koppel. Barnet fördes med ambulanshelikopter till sjukhuset. En kvinna i 70-årsåldern har drunknat i Falkenberg. Hon hittades livlös i vattnet igår eftermiddag och fördes till sjukhus med allvarliga skador, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Så kan vi berätta att det nu går att boka taxi igen som vanligt via appen Taxi Stockholm. Igår hade företaget tekniska problem, men de är nu lösta. Och det här berodde på ett nätverksproblem hos det spanska företaget Taxatronic. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Tack, hej då!
5: Älskling, jag fick jobbet!
3: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
6: Ta hand om dig.
7: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
9: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
14: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
15: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
16: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
15: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
17: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
20: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjukglass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
21: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
22: Dela handduk med en korrupt polis. Och på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
23: BookBeat. Nothing beats a good book.
24: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
25: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svenskt nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
26: Din man kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
27: Tills döden skiljer oss. En ny dramathriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
0: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
26: Det kan jag ju inte vara.
1: Streama med TV4 Play Plus.
2: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/Gotia Cup. Fortum.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Här får du de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
6: Det börjar här.
7: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
8: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
9: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
10: Dogman & Friends.
11: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
12: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
13: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
14: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
15: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Kristina Malm tillträdde i januari. Ett barn har attackerats av en hund i Hagaparken i Solna idag. Hunden ska ha varit utan koppel. Barnet fördes med ambulanshelikopter till sjukhuset. Och enligt initiala uppgifter har hunden slitit sig och sen bitit barnet, rapporterar Aftonbladet. Och vi avslutar med att blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år. Särskilt i norra Sverige, rapporterar Sveriges Radio. Men trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Och bäst chans att plocka bären är i glesa skogar där marken får mycket ljus. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris

0: Traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
3: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
2: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
4: Ta hand om dig.
5: Och du, ta hand om dig.
6: Ta hand om dig.
7: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
8: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
9: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
12: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
13: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
14: Filip på KQ8 här. Ibland kan världen kännas lite kall och hård. Så ska det inte vara. Den ska vara kall och mjuk. Därför bjuder vi dig som är OK-medlem på mjuklass med strössel när du handlar för din OK-återbäring. Visst känns allt redan lite bättre? Välkommen till OKQ8.
15: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
16: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
17: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
8: Hej, Ulf Kristersson. Vad ska vi prata om?
2: Jag har förstått att högern har svårt att locka kvinnliga väljare. Så jag undrar, varför ska jag som mamma rösta på högern och Moderaterna istället för vänstern?
8: Vår grundidé brukar jag säga, det är att anställning ska lönas och brott ska straffa sig. Så tycker man att det är rätt, då ska man rösta på Moderaterna. Alldeles oavsett om man är man eller kvinna, eller man har små barn eller inga barn alls.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
3: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
5: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Det här är Gold FM. So you wanna
1: go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
3: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
4: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
5: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: 3 för 600 på vuxen.se.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: snabb.
1: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
5: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar med att ett barn har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit biten av en hund i Frösundavik i Solna. Skadeläget är oklart och hunden har omhändertagits. En anmälan om vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter kommer att göras. Två män i 20-årsåldern begärdes häktade idag på sannolika skäl misstänkta för mord. En man i 45-årsåldern dog efter att han blev misshandlad vid Rådasjön i Mölnlycke under lördagskvällen. Ytterligare två personer är anhållna. Och nu utökar SMHI sin gula varning.

0: För höga temperaturer i stora delar av södra Sverige. Även delar av Gävle och Gästrikland väntas få temperaturer på 30 plusgrader 3 dagar i rad. Och Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det här beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Analogradion.
1: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
2: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här. Du, hur går renoveringen av sommarstugan?
4: Ja, perfekt. Min svåger har fått jobb utomlands och kan inte hålla i inköp och logistik längre.
5: Det låter inte så bra.
4: Tvärtom. Gissa vem de nu ber på sina bara knän att fixa prylarna här på Biltema.
6: Hitta vad du behöver. Du också. Hos Biltema.
7: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
8: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
9: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
8: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
10: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
8: Med fokus på de största sporterna. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
11: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
8: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Sommar, utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
8: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
9: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
10: ett. Rean hos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lulo Casino.
12: Plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
13: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
14: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
13: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
15: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
16: En till jobbresa den här månaden.
15: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
16: Som en mini-retreat.
15: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
17: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
18: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
19: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
20: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
21: Grabbar, det är radio.
22: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
21: Precis, och att alla är välkomna.
23: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Ta hand om dig.
25: Och du, ta hand om dig.
24: Ta hand om dig.
26: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
27: IKEA presenterar ljud av förändring.
24: Du, vi måste prata.
27: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. So you wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
4: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
5: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
6: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
8: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
9: Ett poddtips från Podplay.
10: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.

0: 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

Delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Tre unga män har gripits efter branden i en byggnad med studentbostad.

0: i Karlstad igår kväll. Männen är skäligen misstänkta för grov mordbrand och det är den lägre misstankegraden. En man vårdas på intensivvårdsavdelning efter branden. SMHI har utökat sin gula varning för höga temperaturer till och med fredag. Och det här gäller nu stora delar av Götalands, fastland, Svealand och sydligaste Norrland. Och det väntas bli uppemot plus 30 grader varmt. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm lämnar sina uppdrag. Det här beror på personliga skäl och regeringen ska besluta om en ny person på posten. Till sist kan vi berätta att det blir ingen getingsommar i år. Men däremot verkar blågetingarna bli fler. Sveriges Radio rapporterar att den större getingarten har ökat de senaste åren. Och det är någonting som beror på det varmare klimatet, tror man. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
6: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
7: BookBeat. Nothing

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
3: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
4: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum tar nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup. Fortum.
5: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
10: Ser du vad jag ser?
9: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
11: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
12: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara för 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite.

0: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
4: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
2: For you. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Hör de senaste sportsnackisarna.
3: Det är en jäkla press på is att han kommer till landslaget.
2: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
4: Det här är inte regeringens boll vi precis vittade.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: FM.
1: Här är senaste nytt. Under natten kallades polisen till en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm där en person är stickskadats. Personen har nu avlidit, uppger polisen, och anhöriga är underrättade. En man är anhållen misstänkt för mord. Tre unga män har gripits efter branden i en byggnad med studentbostäder i Karlstad igår kväll. Männen är skäligen misstänkta för grov mordbrand och det är den lägre misstankegraden. En man vårdas på intensivvårdsavdelning efter branden. SMHI har utökat sin gula varning för höga temperaturer till och med fredag. Det här gäller nu stora delar av Götalands fastland, Svealand och sydligaste Norrland. Och det väntas bli uppemot plus 30 grader.

0: Till sist kan jag berätta att blåbärssäsongen har startat ovanligt tidigt i år, särskilt i norra Sverige, rapporterar SR. Men trots det väntas de allra flesta blåbär bli kvar i skogen. I genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Och bäst chans att plocka bären är i glesa skogar där marken får mycket ljus. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
5: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
6: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
7: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
6: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
8: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
9: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
10: Ta en löptur med en grekisk gud. Dela handduk med en mordutredare. Eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.

0: kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs.
3: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
5: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
7: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
9: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
4: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Så här låter tågen med grön politik.
6: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
5: Och så här låter de utan.
6: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss mellan Roma som gäller. Tågen är funktion.
5: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
7: Hos Jemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
1: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Det här är Gold FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. För det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
3: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: 3 för 600. På vuxen.se.
3: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
4: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
6: The ocean chose me, and it chose you to see her light up
7: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
8: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Janne, håll upp med
2: det. Ja, håll.
3: Har du käkat dåligt eller?
2: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
3: Vad fan kan det vara då då?
4: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
9: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
10: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
11: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
12: ett. Folksam presenterar semesterkrångel.
13: Nej du, här är det utedass som gäller.
12: Och Folksam presenterar strandkrångel.
14: Oh, det är sand överallt.
12: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
16: Dags för skörderapporten med ICA Stig.
17: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
16: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
18: Om man gillar kasino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens kasino då?

0: spela ansvarsfullt.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
5: Dela handduk med en korrupt polis. Åk på roadtrip med Pelle Svanslös eller se solnedgången med en maffiaboss. Vad sommaren än erbjuder så finns det perfekta sällskapet hos BookBeat. Och det bästa av allt, du kan prova helt gratis i 45 dagar.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
8: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
9: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
10: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar, bara en till.
11: The ocean chose me, and it chose you too.
12: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
13: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.com.

0: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
1: Hej.
0: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
1: Ja, men jag kollade bara när det är marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
0: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

FM. So you wanna go drive it. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

0: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som vår prisbelönta kundservice. Ring, mejla eller chatta när det passar dig. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike. Där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Det börjar här.
4: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
5: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
2: Lyft på fötterna, tack!
1: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Rian och Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Call Control plus i kassan. Plus ett.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
9: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
10: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
9: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
11: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Luleå.

0: ansvarsfullt. Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: Imman kommer förhöras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
6: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
7: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
8: Det kan jag ju inte vara.
6: Streama med TV4 Play Plus.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
5: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.

0: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Andetag. Jag kom in.
3: Morsan, jag kom in!
1: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM.
1: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
6: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att slippa fundera på om du har rätt elavtal. Vi hjälper dig hitta ett som passar din vardag. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
7: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
8: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
9: En vuxendeal hos vuxen.se.
8: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
10: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
11: Ett poddtips från Podplay.
12: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt, toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
2: Pågen, färskbakat med kärlek.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
7: Dags för skörderapporten med ICA Stig.
8: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttlig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
7: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
9: Du... Kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
10: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
11: The ocean chose me, and it chose you too.
12: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
13: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
14: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
15: Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
17: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
19: Ja.
18: Domaren blåser!
19: Ja, man kan tro att det är här det händer.
18: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
19: Men vi skulle snarare säga att det är här.
20: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: semester till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
2: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
5: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
6: Grabbar, det är radio.
7: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
6: Precis, och att alla är välkomna.
8: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal.

0: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, pikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Garageportexperten. Bokat gratis hembesök. Så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Nu är det min tur att rita.
5: Nej, sluta! Jag har inte det än klart.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: I vissa fall så kanske det bara är att en ungdom för första gången i hela sitt liv har vågat prata med en vuxen om någonting som är jobbigt. Och det har känts bra efteråt. Att våga ta hjälp. Så det kanske låter jättefuttigt, men det kan vara livsavgörande. Jag heter Anna och jag är psykolog på SIS.
2: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se. You wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
4: Det börjar här. Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att förstå sitt elavtal direkt. Tydligt, enkelt och utan krångel. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt. Toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre. En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dags för skörderapporten med ICA-Stig.
4: Tack. I landets södra delar väntas skörden av jordgubbar och andra tidiga bär tillta under veckan. I mellersta Sverige god till måttig chans till skörd av sallad, spenat, dill, persilja och salladslök. Och i landets norra delar...
3: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Din man kommer få höras nu på morgonen och sen kommer han sannolikt anhållas. Misstänkt för mord.
7: Tills döden skiljer oss. En ny dramatriller med Aliette Oppheim och Filip Berg.
8: Om du inte minns, kan du liksom vara säker på då att du inte har gjort någonting?
9: Det kan jag inte vara.
7: Streama med TV4 Play Plus.
10: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
11: The ocean chose me, and it chose you to see her light up
12: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
14: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
15: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.

0: Otokasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Hela Sverige sjunger med.
3: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

titelfilm. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Som lärare inom SIS så kan man verkligen komma nära eleverna och hjälpa dem i sin individuella utveckling. Så att ungdomar som tidigare har misslyckats i skolan kommer kunna få den hjälp de behöver för att nå målen. Så det bästa med att gå till jobbet är egentligen att se ungdomar som får landa, utvecklas och bli en samhällsmedborgare långsiktigt. Jag heter Hampus och jag är rektor på SIS.
3: Vill du också ge hopp om en annan framtid? Sök jobb på sishem.se.
4: Det börjar här.
5: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
6: Wow, pappa, var har vi hamnat nu?
7: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
8: Här. En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
9: En vuxen deal. Hos vuxen.se.
8: 3 för 600 på vuxen.se. Svea.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
2: Noah, nej! Oj, nej, inte där. Inte klättra.
3: Älvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.
4: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar livet.

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
0: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
9: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
10: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
12: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
13: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
14: Så här låter stranden med grön politik.
15: Och så här låter den utan!
16: Okej, gängen, kör på. Det här ska byggas.
14: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: Nej, inte nu igen.
19: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
20: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
21: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
1: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: Rianos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på hallmöbler och spara upp till 50% på matbord och matstolar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ta hand om dig.
6: Och du, ta hand om dig.
7: Ta hand om dig.
2: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
8: Jag är hungrig nu alltså.
9: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så... Otroligt!
8: Alltså, det måste vara kronfågel.
10: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
11: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
12: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Den 24-26 juli är det dags för traditionella Kiviks marknad. Det blir Skandinaviens största tivoli med Sveriges största traditionella marknad. Foodtrucks, mängder med knallar, William Arnes motorcirkus och fri entré. På scen har vi Brandsta City Släckers, Dolly Style, Medina, Greta Gris, Paw Patrol och Pyjamashjältarna. Se mer på kiviksmarknad.se.
3: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Svea!

0: el ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Som att välja klimatklokt utan krångel. Hos oss får du förnybar el på ett enkelt sätt. Så är du trött på krångliga elavtal. Enkla elbolaget.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: En grupp klättrare beger sig upp mot världens högsta punkt. Toppen av Mount Everest. Men snart ska drömmen om att nå världens tak förvandlas till en mardröm. Vinden sliter, kylan är brutal och snart är katastrofen ett faktum. Hör hela avsnittet om Mount Everest-katastrofen 1996 i podden Kod Katastrof.
3: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
4: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
5: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
3: Med fokus på de största sporterna.
6: Åh,
3: lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
7: Kasper Rud fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis vittade.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Äntligen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
2: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: they'll just follow me.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bord och värme 0200 75 19 00.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
4: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.